0: Сегодня.
1: Сьогодні. 24.
2: 24.
3: Мая.
4: Мая.
5: Я та година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
3: 24 мая.
1: Мая.
4: У Чернігові 8 ранку, а тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану цорочку знімати.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24.
3: 24
4: мая.
5: Мая.
6: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: 24
3: мая.
0: Мая.
4: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: 24.
2: 24.
3: Моя.
0: Моя.
4: Київський час, 11 година. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають.

висата ира твердолис, ир висас яс я атеве, ир несилайке крижиус мучаро, ни суперкин трауке. Мяс висато негаледами покясти, йос савару, что уж поле. Ир я и будел мне цитейс, аж до барном гео микотину кясти. Агалтаву полайменима, Ю митрополитес йос лайми на краю халіїмом скільки що. Носить яку метру, так ю митрополіту не був, кип щитес митрополітес. Їс лайми на москвінус, краю халіємем скарамс, кірній надмій паснус, дній вік стоїть Києва. Ір яйку повіса смом антрісіке, бучота москрію, ir pabėgs pas juos, metropolitas atleidžia jinai šios priesaikos. Ar kur nors pasaulyje girdėta, kad būtų panaikinama priesaika?

0: Сегодня
1: 24
2: мая.
3: Має.
2: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня. Понедельник.
2: Понедельник.
3: 25.
0: 25.
4: Мая.
0: Мая.
5: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.
6: Hello, my future girlfriend. This is what I sound like.